0: Sì.
1: Stanje na putevima.
0: Vodite računa o tome kako vozite da ne bi dolazilo do ovakvih stvari. Inače, vozače očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Saobraćajne gužve se stvaraju u ulicama koje gravitiraju ka Zaječarskom vašarištu, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez i strpljenje, a zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi trebalo da budu pažljivi tamo gde se oni izvode. Još jednom, vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Magnum.

0: Jasminom. Vremenska prognoza.
1: E, kaže meteorolozi, u nastavku dana u Srbiji promjenjivo oblačno, nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom izraženijim na zapadu i jugu. Uveče i tokom noći ka sredi u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Vetar inače slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najviša temperatura oko 33 stepena. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Duvać je umeren, povremeno jak severozapadni vetar, najniža temperatura sutra od 14 do 20, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosi bre ti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Petogodišnji dečak utopio se juče oko 18 časova popodne na bazenu u Smederevu u akvaparku Jugovo, potvrđeno je za medije iz policijske uprave Smederevo. Očevici su rekli da su lekari hitne pomoći brzo došli na teren i odmah započeli reanimaciju, međutim, na kraju je konstatovana smrt deteta. Više javno tužilaštvo u Smederevu je naložilo uviđaj. Na sajtu akvaparka objavljeno je da zbog tragičnog događaja bazen neće raditi do daljnjeg. Sa crkve Svete velikomučenice Nedelje u selu Brnjača kod Orahovca nestalo je crkveno zvono, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Uzdržavajući se od preuranjenih zaključaka o počiniocima i motivima, kako navode, očekuju da takozvana kosovska policija sprovede temeljnu istragu. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje vikendica na obali jezera Gazivode. Najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. To je novi akt bezakonja Albina Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga zaplenili oko 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsili LT 26 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozačima se savjetuje da obrate pažnju na moguće povremene pljuskove koje meteorolozi najavljuju u popodnevnim časovima i da prilagode vožnju promenjivom vremenu, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju na Batrovcima oko 3, na Horgošu i Šidu oko 2 sata. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Archibalda Rajsa, 8A 066 8

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.